0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora nei te aroa maatoa te tua tihi tu tātou nūti nūti a te anganei noko ni atu i te Pacific Media Network e te radio 531 PI te tau ia e Jeannie Pera. E nana i rutu i te are amani anga ture i whanganui ātara kua tukona i atu te ta e pira tāmanako no te paruru i te au tamariki tei āngai ia mai nova oa ki i au te aroa. Ko te Adoption Amendment Bill ka ariki i reira te a pirani i te au tamariki nova oa ki Aotearoa kia ere mai ki runga i te tua o te inua ni. E ko te vairu o te a pira tāmanako ni kia paruru i e te au tamariki no te au takinga kinu. Akamata atu a te amata i tiki mō, ka tau i te kawamani i tā rātou, a ka aere anga no runga i te aronga ka inoro rātou, ki riro mai rātou e i te tangata Aotearoa tika. New Zealand citizen, ka anonu i rātou i te pau i te tae au hui anga, ko i auki e quiz. E ko te a tarere quiz nei, ko te quiz nei e multi choice ka anonu i te tangata e pati nei te tai tika anga nona ki riro mai e a e tangata pasireia ki a pati e a e itunga uru maari ma patene o te a multi choice nei i te a utuatau ni ka tau te tai uatu i te pati tai tika anga nona ki riro mai e a e New Zealand citizen tai ure ana ka anonu i a e tai nei te peapa nara au ki ria ma tai te rua tau si nei runga uru mai tu tau i te kawenga e ka anono katoa ia e o pākau katoa te ta e tā te kawamani ka anuano ki a rauke i a koe e pera katoa to o turanga i turanga tira tira tū e meitaki katoa ta a warara papa ko te asbestos uki ka maki i e te tangata me akai ana i te ia pākau ni e ka tamana manata i te ate mama i te ia upetomani kua tātu anga atu te kawamani e ta i topata a miriani tāra no te tauturu i te au api i te kakapu e te akatea mai i te au one kua puisini ia e te asbestos. E tai anere rongo uruma i tu au api i te pati atu i te tauturu e onunga uruma rima api i te tu atu rato i te tauturu. Ko te au api i gara rato i tu i te tauturu no te mea gare rato i pati no te aka koroanga i oronga mai e te kawamani i te ia moni ni. E go karanga i ara uke e one off. I te tuatau i kite ia mai e te ia o asbestos ne i rutu i te o api. Ko anonu i e te o api i kia niki niki i tā rato o tauira ki rutu i te tai o tuanga o te api i a re kari tamana mana tā ia. Me kore kari contaminate ia e te asbestos. Kari uki a re ka kakapu o i te o ne ka apaiki pera katoa te au pākau me te carpet te arai maramarama e te waiatura te au pākau e ka tō te ia asbestos nei ki runga. Ko te tei au api i ri arai e kari ariki e tā rātou patianga kare rātou i mareka i nara kari uki rātou i pati me kore i aru e te hanuano tā te kawamani e oronga mai te mani no te tauturu. Ko te ripoti o no runga i te taui anga o te rewa, te akaranga nei te Climate Change Commission e mea pōpinga kia ākara matati o te kawamani ma te rapakau viviki katoa. E ta inga oru au tuanga tā rātou e akaranga rātou e mea pōpinga kia rapurapu te kawamani i te kemi mai te ta e rapakau no te ia. Ko te akatuanga i te auare, te matara, te tuanga o te rerue, te akatuanga o te kauwai, te tūranga o te oraanga o te tangata well-being, te tuanga katoa o te tauturu rapurapu, te tātuanga anga o te muni tauturu, e pera katoa i rea, te oaranga rai nā rātou e oranga mai te au tika anga openga. Te karanga katoa ne uki te Climate Change Commission rai, te maata nei te akapauanga te kawamani, ki runga i te tāma anga, me kore te tatai anga i te au kino te tupu, i te au tuatau ro rai e vaipuke te tai, me kore e uri ia te tai, me te rira te tu. I te amata i tito pākeni, e rua te me te maatawa te māsara te okona i atu ki te ao nei, me te mata i te rua tawasini e rongo uru mā toru mai. Pērā katoa, kua maata katoa te tuanga te karanga i a re wellness products. kua tamaro i atu o ki te masara i uti kua okona i atu i roto i te paura e perakatoa nā roto i te uawai rākau. E kua rekoti i are tere atu i te rongo urumao no miria ni tāra no te au pākau ni te i tamaro i atu. E uti okona i atu ki te au pasere i evo. E ko te pupinga e uki mai nei ki Aotearoa ni e tunu urumata i patene. Ko te katoa ngaire no te export no te masara i rutu i atio no tiamata i te tupake ni e ono ane reiri mga urumiria ni tara. Ko te maata iri o te masara te export i atu i tiamata i te tupake ni e varunga uru tani o kona i atu te ia e anga uru pasire ia. Ko repoti i au kia re ko te mitaki o te masara no te iwi te o mau iwi ere o to o uaua. Me ka inoro koe ki a topoto o paunu kai mata koe te masara. Pera katoa no te akaiaia anti-inflammatory. Pera katoa ka akaiti mai e te karanga ia e ADHD i roto i te o tamariki. Tara o tamariki a re kare ratu i te tamariki kanga ta ua a ratu e mita ki te no o maria panapana e rua ratu e maki uki tirira. Me va e puti ki ta au e kotona maki tara a ngai e ki te masara. Ko te upangarai te e tō tātou nūti nō tira, ka kumakuma o tātou apupo, o tīni pera te no ora.
0: 531 PI.